بابا فرید نے اپنی پیر نو دیکھن دی آس لائی. ہے مالک میں کیول تینوں دیکھنا چاہنا، تیرے درشن کرنا چاہنا، اس تو بعد میری ہور کوئی آس نہیں. گرو رام داس پاتشاہ کہندے نے آؤ پائی آس لانی ہے تے یہو جی لائیے پرب کی